I hvilken delstat ligger Las Vegas, hvor jo doping-OL har gått av staben? Vet du det? Send svaret ditt til 1904. Start meldingen med P4. I hvilken delstat ligger Las Vegas? P4 til 1904.

0: Despacito. Sang Justin Bieber, Daddy Yankee og Luis Fonsi. Og etter at Norge slo Estland i VM-kvalifiseringen i fjor høst, så runget Petra Marklunds hendene mot himmelen på høyttaleranlegget i den norske garderoben. Det er jo ikke noen ny låt heller, den er fra 2012, men den er minst like populær nå som den var da, i hvert fall her i Norge. Og så er spørsmålet, hva mener Marklund selv er hemmeligheten bak denne slageren?
1: Alltså jag tror att det handlar lite om att vara, den handlar ju om att vara här i nuet och sen är ju också en väldigt bra line, vi vinner igen. Det är liksom det är ju det
2: ja.
1: Som är en bra line.
2: Hvordan är det att sitta i Norge nu och snacka om en gammal låt?
1: Ja, vad ska man säga? Jag känner ju att varför satt jag inte här tidigare?
2: Ja. Vad har ni drivit med?
1: Ja, nej, men den här är ju liksom den har ju blivit jättestor liksom men det är roligt. Jag har ju turnerat jättemycket med min musik över hela världen, men just i Norge och Finland och Danmark så har det inte hänt så mycket. Ja. Så det är ju nu det händer. Jag är hur peppad som helst.
2: Ja. Och är denna låta först och främst laget till det norske fotballlandslaget?
1: Ja, såklart.
2: Ja, den är det.
1: Nu är den det. Ja.
0: Hun kunne jo ikke svare noe annet ned da hun var gjest I P4s radiofrokost. Hun var jo innom det. Hun skal spille I Norge I sommer, blant annet I Stavanger C. Dette P4 med meg, Jonas Bernstein, som nå gir radioen til Whitney Houston. P4.